0: золоті вагони, все прихожані ползуть на поклони, призрак свободи на небеса.
1: І пройде зброю Сибірь каналах.
0: Глибоко губею, склони сідай, відьом протестуючих сідомий конвой. Тебе сидять, що мені оскорбить.
1: Женщина може рожать.

0: Цей красний ход із чорних лімузинів школу в себе і тут провалити!
1: Єдиний урок! Принеси